Ri sampun boleh semaya, raos semaya ni wantah pacanunas aride irare kumare.

0: Dumugi aja ling masangkir ring dewek titiang risampun semanya rauh mangkin menmandije adin titiang irare kumaraji.
1: Allah.

Duaning aji pulih basangke nyengker kewentenan yadi duaning sampur rauh penyengkeran mahawin nanti tiang rauh tangkil.

Beri sampun Raris Puput itu medalang Pak Wocane, nggih rayu Pak Mandaler.

0: Ring madianing lelate murup cik no mau tamo pesan.
1: Araris madu.
0: Tapi ni kau, iki pegat iki
2: putih.
1: Raris metu.
0: Oh, metu punika warna petak.

Ingi yang mengbawasan nak wanta sengke pisan ngardi kerayuan ni ketonyen bayu. Oh, ya ganggu adik Pak Bagong ragu nangin asani madan rayu.

0: Ngapain nih kan, Nabi?
1: Suara kena ban itu.
0: Mapan, asing kena ban. Ngangkenan, ngitungan, maprutu.

0: Nak tan geni antuk jian madan bani ragung ros patut tan patut. Nangih yang sampun ragung ma properti sane rahayu.
1: Sajeren min jagate iyo.
0: Nih, nih, ngatu orang.
2: Nah, pemekase iraga patut siksa mulat serira sampunan mayus, sampunan kiul ngereroh jati patut rahayu ni punika.

0: rumah sak angin ngicalan masmi durjana jadma sani kawan jadma sani piwal.
1: Matur suksuma tiang pamadeh. Naler Pak Mas.
2: Yes, suksuma.
1: Ibu Lodre ampun munggah niki.
2: Ya?
1: Ingin munggah mungkin Bu Lodre naler Bu EKBP.
2: Ya kadang malam malam sikit boleh niki ya.
1: Tiang megatre rencibak badan sinar bagi rasa. Dan lomba
2: flek. Suksema.
1: Rekomendan titi yang lungsur mau pamit. Sina titi yang antuk krama santi. Oh, santi. Santi, santi, oh.
2: Ingi, suksema banget iki. Ingi.
0: Wadi sapa.
2: Dua pacar nyalam deh. Nang man, suksema. Gajang siang demo nih, ingi. Malah sikit nih, ingi.
0: Iya, sana bawa.
2: Ingi bawa poling, ingi. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Yeah, salam sedap.
1: Kenan boleh Adri.
2: Tantang ya dalam ya.
0: Adri, ma- Adri Sion, kau gini ada kan ya.
2: Bawa Mbak Malik, Mbak Malik ben 2 menit nih kipu.
1: Apalah salah ki bangun kenten dan maca buku nih.
2: Inge dua nih yang ben 2 menit dikit.
1: Inge kang yang bang boleh kan yang
2: munggah. Inge rayu. Inge.

0: Nggih, durus mungkin malih ring paletan puniki sane durung presiden ranjing nih nini santa nini gurun putu ngomong sanur ranjing iya om swastiastu
1: rasi kakyang
0: iya niang
1: iya ratu pelanggan itu nih
0: nggih biasa nih
1: sirang ireng ratu ke studio wau.
0: Ah, ampun nidang dia ampun sekali. Oke, nah, sekaligus.
1: Iya, Ratu. Mungkin dikang lagi nyaramin kendang lajah sungai.
0: Iya, Yang.
1: Ini ampun Ratu. Om swastiastu.